0: ゃあ変わってこうよ。
1: トイトコ FM
2: ファファカタイテ
3: イタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: エタルワナイタク
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トイトコ FM
4: ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2,216 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Kalia Williams no te kura kaupapa Māori o Tutu Tarakihi mo te wahanga Intermediate Girls.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。岩手カウマイワイラリマ、キマウンガタニファ。岩手カウマフィチュイラリマ、キマウンガヒクラギ。